Seng nam so, cham di le du, ngan na so, chuzi jik rengi miri yang nye le zhen di, shu zham daga xia go khe su. Lingye ne, ta par, ngan zhu le zhen sen par, ning ta ku ne, to jena xu ju tan chep ji, lingye gu zhu se dan yong we, mung du ya xu yi.

Senabaso, Shamla Sinju Yanye Kilizan Shui Tizuji. Tiringilizan Nang, Kawe Gendu Kuwe, Tingjaki Gadi Shiba. Puri Shima Sui Puwe, Lushe Nyambukaji Kiju Shuiwe, Senayubishu. Puri Miregi Ruyani, Kawe Limatan Jawara. Tingja Shinjamki Shiju Jiksungi, Misim Chowara Chila, Sinju Yang Rabdu Yeyu. Minamji Tunzin Pugara. 居住所及程度区别，养鸡居住区别，别给人养鸡在去，怕啥？所图给予。

0: 在那不错，天地雷在那，可知许别呢？对那许什么因？
1: Namo ge tuen chin, pe ge ge lam ne nyen zhun xiu. Tandil hin ge ne san xin ba ni, Zhongyang Mingma Guinqiu Longqing Lekong ge pe ge chin lam yin.

0: 토브리 당 젠즈
1: 비리 당 냠레
2: 시디 당 콩피
3: 점링기 티링 카상
0: 점링기 티링 카상
4: 싱글링게 공감상 샴리아 점링기 티링 카상 시베리 첸슈고인 텐디리 첸키 낭튼조니 Tunle Quadri Tang, Quadri Quadri, Chicho Su Guba, Gundi Dan Ne, Zemlin Benjo Le, Junku Gunu, Nebe Gorta. Tumonto, Kulashibu, Locho Tundi Yar Tunki, Lusab, Zomshi Yube Goro. Junku Nyangam Tang, Jugunki, Chumde Le, Zemlin Gu Gunki, Tonan Chibu Chibe Goro. Shanghai Yamle Zenzu Le, Gunche Miba, Gidop Tang, Sunshu Sarba Gabe Goro. Europe ki simche torne zhongkui wa zhanyam nyamle qi gui xibie guor so yin. Xiamle ting di li cengki nang tun xibche nam xin shu. Kola xibu tun le zhi ta tang kwa zhu zhi ta ki dim xi tang dian ling song gong che gyun ni. Zem ling bian jo pi ki le gundi dong wei gen ling ke qin yin. Jigib shu ji Xi Jinping ki zhongkui lo dian gyur mi nga tun le zhi ta tang kwa zhu zhi ta ki jibie tun zhe gyung wu song gong qi ba ta. Rang ki kub ki tun le zhi ta tang kwa zhu zhi ta ki din jia tang din ling le gen ling qi ba. Cha ju ngwe le din ni tun le zhi ta tang kwa zhu zhi ta ki ge ji nyam le ding sep du dong a jie qie di. Ge kub ka ki mi man cang ma ngan li la bai gu ni pi ge ki chum zhi long ju qi tu ju xin yu ji de na yu. Longa tsin ki chalgui juangbe guzu lor, rangge ki buli tunle tunkong ta, tu chan ki tunu ma la sardu la zi chumze ji, qir gu gyur denbyo ngang gundi dandi. Pen cun ji tu ki tunle ji ta ta, ni pen nyamge ki nyamle qi da le di ni. Zemlin ben jo le dupshu zogda mi bi, zhongkui gunu nuan xin yu. Shandong ki langkor kile si ki, ni zhi zhi yi tunge din si re, qi ju langkor gya cha ka si che jik bu xia yu. Zajia gya kyun mu chik tun zam sung wi chi ju langkor tun le ling tu chui kor su chun ta ji di langkor jik chur nu gyu za bi langkor tun ki su tun le ji ta shi bu jik du che yu bi if rik se kui ki chi ju langkor tun le ki di ne ki chin shik du kyur yu ki le ki ji nir shun ba wu zi dong ki sar gui ba zan ne ti gar tun ki ta ko chui ji ta shi ji jen ki shep shu cha ki zu ba ti kun zui ti nga langkor kona chung a li langkor zong ji ki shep shu zhu mi tu bi ga ne ti si tu ba chung ni ta jia chi ge ki zi ju bar tu gor shi bu chi ju langkor to dam chu shi ko tun chi tu ji song yu ba ta wu zi dong ki chuo jing ne zan ne ti ge chi ju langkor tun le ki meng shi di ne nguan le chi ge chum zhe le ge ni cui nguan le dek shib che di tun zi ngā su tāng, lī su tōng wā tāng. Chō xīn xīng nē, tēng ngā lāngkōr shībū qīr tōng kōna qībē qī tāng lā gyōng tō tāng nē. Tui mē kī lē kū tsū tāng, ngiam tō qīr gyō tī. Qī gē kī sō zhā tāng, qī gē kī zū kāng, chok tū xīb shū chā zī jī, gu jī jī tī. Sā nē tī gā nē tūn gī tāng, sā nē tī gā nē cōng sō kō tūn, sā chā tī gā nē xīb shū zhū bā jī, ngūn gyūr chōng yu jī sōng yu bā shī. 其实苦肉用多起不来吞别刚爱谈电子给吞吐浙江起陆都起来时期给南托西比吞给起不谈起给吐直角听你不起别说着你给南北托呢刚爱搞出起别起给冲着西贼电视电送吐不满色特同拍摄撒不起干对于不是 Kilegi pabduunga parce ngak to genan ki sojaar zizhu che gyur gyur ne, genan ki soje tunu ngok dun che gyur ngarwe gui che top yu. Kilegi jinir yu yi zi yi, jiru ngen don kya mi jur gu lor kambuchar chi ne, soje zubu ne, lo ti da ki jin le ngan cui qir cung ta tong denbyo ngan par xin yu. Talo ngan cui cui ba chi ne, gya cha ju yen par si ji sun do. 城市里文吧, Talu Jinta Tambune Gibe Par, Rangeki Langkor Chitun Chitse, Naninki Tuzumble Gaja Shipju Shipdun Tan Chengchung Ji Parwata, Shepshu Yoche Ta, Wigi Bitum, Logdu Lula Chitze, Chitun Chitse, Changne Ni Par Yubji, Kola Shipu Sujun Li Riki Gikap Chimbo Ang Tambu Yimbe, Junku, Tunle Jita Tang, Kotu Jita Ki, Dimshu Chimbor Dine, Kola Shipu Tunle Jita Tang, Kotu Jita Ki, Dendur Kuru. 记录你东家民你说这样的路当晚送吧主席习近平给给及所从理解给推米谈见证能够按村样头括了是不吞了这他谈括住这他颠不用玩松用其国天内怎么连边就跟车案狂别用为跟送客情引起年对难月 中国起来给曾林西部坦萨空给边角南胡坦安修不提却今年让随空皮乐归这些的真正女不切入情愿了却先行年准大给科给吞了空皮坦或者是被吞了这他坦扩着这他电不用玩样立即培育今的给班四二位也坦中国起来给念头准备民宿村民所着下不次做的我也说不而其吞给切过错月提案约罗给西昆奇为民宿村民吞给其内通不铁石塞尔维耶总统吴吉奇博奇吞给给国主在国托提人沙布茨琼为吞大仓吗安措了吞人开前点不下大营安措谈的约罗给米一村民地博吞给给内车前途求新约计送于不是他路年送让给启民特人女谈之外预备吞在七东列国狂平女不穿他女从其西群阳三米切把切入清月随军其苏军来这台阶去为广东汕头一同美城西连女四句他给及错误为其次贵色在给三家他继续给孟西这切了电影子女协助比赛七个给这他西部港内多了位这个其据看其在屯起特朗普体汕头入预备西群起为毕业团子女协助归东前九个月明儿年日子女协助决策同出家省办忙途签约汕头七队人民边角人员年内催得亏托他们欧元港起主人选拔曹安定起中国西女票的权威毕业签不谈中国子女谈陆续送这切的中国协助体特别能显示了的呢其给土东土不切过给南起子女了的呢其给土归东切切陆续给人谈得你说判断着土解送于不是吞了这台谈扩出这台共有七东七不谈切不及让给其温吞了在年龄谈老龄期从这天给及测试了几个用完规定护大东西月他论年说让给其给及参天间期制作他给及龙脸欧元联看他年度给及测试看你给老怎么睡不他色素楼在他迷一吹迷成习错所给及测试吹习三头顿别国立日本吞了这台谈扩出这台代表俺下坠投票他，萨尔塔屯内参电堂古人代表俺狂批中外参电去代表签约。最近苏军去这台西部，其

0: gyur khu na war nyen ba
1: yang zhe chu zhe tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhuo e chu ba
0: tu mi ke jue dian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: sing ling ge gong kham sa tanda ki rang ni sang gu chuk be le zhen ti zhong yang long qi nian tian ji ke le gong ki pe ge long tian tuo gui zhi xu pie mi ri yang nyen le zhe shi nga ni tian di le zhen ki zuo gong bo ge qu yi ti ren kui me ling ge cuo gu ku min zhu hui pe xian ye mo ka zhong ni le dian qi yue

0: 토브리 당 젠즈
1: 디리 당 냠레
2: 시디 당 콩피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: 싱글링게 공감상 샴리아 점링기 티링 카상 시베 리첸 슈구인 텐디 리첸 키 낭튼 조니 Tuanle kwadri tang kwadri kwadri chichuwa su gyubar gundi dan ne. Zemlin bianjo le zhungkui gunu nebe gwar tang. Tuanmon to kwala shibu locho tuanji yar tuan ki liu saba zomsi yubbe gwar. Zhungkui nyanglam tang jugyong ki chumze le zemlin giwu gun ki tonang chibu chibbe gwar. Shanghai nyamle zanzu le gyunche mibar gidop tang sunshu sarba gebe gwar. Europe ki simche torne zhungkui wa zhanyam nyamle qi gui xibe gor so yin. Xiamle tingde li cengki nang tun xibche nam sin ro. Kola xibu tunle ji ta tang kodru ji ta ki dim xi tang dian lin sung gyong che gyun ni. Zemlin bianjo pi ke le gundi dong we gen lin ke qin yin. Jigib shu ji Xi Jinping ki zhungkui lo dian gur mi nga tunle ji ta tang kodru ji ta ki jibe tun zi gyung wu sung gyong chi ba ta. Rang ki kub ki tunle ji ta tang kodru ji ta ki din jia tang dian lin le gen lin chi ba. Cha ju ngwe le di ne tunle ji ta tang kodru ji ta ki ge ji nyam le ding sep du dong a jie che di. Gikab ka ki mi man cang ma ngan li lakwe go ne pi ge ki chum zi long ju qi tu ju xin yu ji de na yu. Long a cing ki chal gui juang bie gu cu lu ra, rang ge ki bu li tun li tun kong ta, tu cang ki tun nu ma la sar du la zi chum zi ji, qi ri gu gu ra den bu ngang gu di dan di. Pian cun ji tu gi tun li ji ta ta, ni pian nyam ge ki nyam li qi da le di ni. Zemlin bian zhu le dup shu zog de mi bie, zhung gui gu nu nuan xin yu. Shandong ki langkor ki le si ki, ni zhi zhi ye tun ki din si ra, qi ju langkor ga cha ka si che ji bu xia yu. Zajia ya kyun mu chik tun zam sung wi chi ju lang kor tun li ling tu chui kor su chun ta ji di lang kor jik jur nu gu sa bi lang kor tun ki su tun li ji ta shi bu jik du che yu bi Afrik se kui ki chi ju lang kor tun li ki di ne ki chin shik du kyur yu ki li ki jinir shun ba wu zi dong ki sar gui ba san li ti gar tun ki ta ko chui ji ta xi ji jin ki xip xu cha ki zu ba ti kun zui ti nga lang kor ko na cong a li lang kor zong ji ki xip xu zhu mi tu bi ga ne ti si tu ba chun ni ta jia ji ge ki zi ju bar tu kor shi bu qi ju lang kor to dam qu xi ko dun qi tu ji song yu ba ta wu zi dong ki chuo jin ne san li ti ge qi ju lang kor tun li ki meng xi di ne ngun le ji ge chum zhe li ge ni cu ngui le de xip che di tun zi ngak su tang, lik su dong a tang. Cho xin xin ni, tinga lang kor shibu, qir dong kona qibi qi tang le gyung do dan ni. Dui mei ki le kyu cu tang, nyam tu qir gyu ti. Qi ge ki so zha tang, qi ge ki zu kang, chok du xip xu che zi ji, gui zi qi di. San ni tiga ni tun ki tang, san ni tiga ni cong so ko dun. Sa cha tiga ni xip xu zhu ba ji, ngun gyur chong yu ji song yu ba shi. 其实苦肉共多起不来吞别刚爱谈真足给吞吐浙江起陆都起来西起给南土西比吞给起不谈起给土直觉听你不起别说着你给南北托呢干内嘎住起别起给冲着西在电视电送土不满塞特同拍摄三不西干对于不是 Kilegi pabduun nga parche ngak to genan ki sojaar zirru che gyur gyur ne, genan ki sojaar tunu ngok dun che gyur ngarwe gui che top yu. Kilegi jinir yu yi zi yi, jiru ngen don kya mi jur gu lor kambuchar chi ne, sojaar zub ne, lo ti da ki zin le ngan cui qir cung ta tong denbyo ngan par xin yu. Talo ngan cui cui ba chi na gya cha ju yen par si ji sun do. 城市里文吧，他如今的唐布内给别牌，让给其狼科七东七七，那年给推崇不来，感觉是不就是不断谈成穷鸡牌话谈，是不是有些谈，我也给被动，落对落拉起这节，七东七七，场内你牌又不是，可能是比苏州里日给给客钱不昂唐不银别，中国团内这他谈，扩住这他去，顶数千不的呢，可能是比团内这他谈，扩住这他去，颠倒口语。 记录一段下面你说这样的论文宋吧主席习近平给给及所从理事给推米谈见证能够按村年头可能是不团内这他谈扩住这他颠不用玩松用其国体内怎么能变成军产案狂别用为金宋开清银系年对南约 中国企业给增林西部坦萨空给边角南湖坦安修不提却今年让随空皮乐归这些的真最女不切入情云了却先行年准大给科给吞了空皮坦或者是不吞了这塔坦扩着这塔电不用玩样立即培育今的给班塞尔维亚坦中国企业给念头准备民宿村民所占沙不辞是做的我也说不而其吞给切过错月提案约罗给西群起为民宿村民吞给起年托姆铁石塞尔维亚总统吴吉奇不而其吞给给国族在国托提人沙不辞是穷为吞大仓吗按错了吞人开钱点不下大营按错谈的约罗给民业村民地波尔吞给给你这天托求新月季送于不是他六年送让给其民特人女谈之外预备吞在七东列国狂片女不穿他女从其西群阳三名切把七入清月随军其苏军列这台阶起为广东汕头一同名城西列女四句他给其错误为其次贵色彩给三家他继续给孟西这切了点年子女协助比赛七个给这他西部港内多了位其给其据看其在屯起特朗普体汕头入预备西群起为毕业他子女协助归东前求个月明儿年日子女协助决策同出家审办盲途签约汕头七队人民边角人员年内催得亏托他们欧阳刚起主人选拔曹安定起中国西女票的权威比一千不他中国子女他陆续送这些的中国协助体特别能显示了点点去给土东土的结果给南起子女了点点去给土国东切切陆续给人谈得你说判断着土结送于不是吞了这他谈扩着这他共有七东七不谈切不及让给其温吞了在年龄谈老龄期从这题给及测试了几个用完滚地护大东西月他论年松让给其给及参天间期制作他给及龙脸欧云林看他年图给及测试看你给了怎么随不他色素楼在他迷一吹迷成习错所给及测试吹习三图对别可能是被吞了这他谈扩着这他代表俺下周投票他，萨尔塔团内参点堂古人代表俺狂撇中外参点去代表签约。随军苏军去这大西部七街头早晚错不难，团内扣错念头七街头改变怕他。天内萨尔塔团内给参西的内团内恰巧用七东楼七墩区别怕。中国企业去特别忙不的内七街去团内这大堂扩着这大去过把差谈头东西约。从屯部部长起列入张力给明儿怎么边就判断着国的外他国的士兵用从了镇子忙不切行月中国七九用从起高瓦唐土浪地电脱江住前年国的士兵边就判断他所来这他唐国住这他电不用外电气人心军队啊暖心越级送越不是中国企业超卡谈念头，文件集团谈，中国三对企业，不是念来给昨天六九四八国组呢？他这个也团结活动范围，对了念头对不对？可能是被六九给团结，让他去六四八念头转型去。年前主席习近平去，加卡第六四八，不是给科比不特别尊重，听就给把说不他，松懈开钱也难的。不是年来冷水期常见泥水衣批给他准备了巨人代表人秋冬那晚他不是给科比冬年前不洗女不准备起鬼洗对那晚马斯特同不是年来定色度冬季天出国看啊对年不是年来前不不起团部批给主角了蓝队你这个男友是他说你不是给科比年来前年龙泥水口味落行时张震尼叔也是不是年来蓝水军前面把批给他多起送的给多给别把为孙叔千不温馨听个怎么领头起书跟七叔点别萨尔塔冲着他批给主席别给科给年来来地所求的月不是给科给古车别建总听脚别别推进堂不从对头主席习近平去仍促让他谈给多年没有从这有多少个阶级他念松阶梯不是年来蓝水期长在泥水期批给巨人应对难遇明儿秋江人路谈自望七十一期出为前途出了他 총만 정로타 계지 지글름러 덥디 포바 시디 체이탄 폐계기 체이 딘자기 체이 주경기 체이제 8월에 적음해

Tene Samlia Anasu Nyamtu Senai Hagi Sungshe Tini Jeshi Jun Suship Tihin Jeti Tsi Lochu Lane Zapata Da Ngari Ki Mangshe Jirito Ngari Ni Lukar Guze Pusung Sokbe Zagui Jishi Lakbartu Ngari Kuki Mangshe Ni Namang Pusung Soksi Zuenta Changshe Kar Mingar Chashang No Mangshe Gursu So Mangbochi Duryungu Yoshi 大大不多,街上月别写不写么,忙不及,听用不多。提提我那次在那样的你,朝见什么乐趣来的哈,我给你们来念大那片,我的苦给强些念不提醒。接替写那整给你,不求我给你们来这项。

tene shamli yang nan su yam tu sen chi nan ya gi song xie kan ting yin ni pian yu le de pie xie ji ta yam zum xie pie song xie kan ni xie xie ting ni lang tang zhe xi lan ne da na xia pian yu le de ba xie pie xie ti xie ji wo zhe xu bi ne den zhe si xia zhe pian yu ji bie zhong ne qiao le pie ke dang wa zhe zhe wo cai qi wei jing li nan le zhe zhong chong gan na kuo ti xiao zai wo me sa zhe 那是年上偏偏于头月我们人年虚下松共七百着四千大那头写不空气特通记录你懂你是这样的老二拉萨尔比会俺你录不音是别真多那修要写天文没给起七这一年对你要写天人车这区别写听你一年空气咱们就忙别给起七三十一年

0: yan zhe sheng zai bi san kun zhu lan ji geng kan zhen le di da dai nan ge zu sar yang zhong yang long chen nian chen de xi jie bu le kong wo ge lem chen lam jie zha teng ge jie ge xi bi le zhen nang tan zhong zhong song ngai na teng di le zhen jie zhong zhe ba teng dun zhen ba zhe tan du ji ye ne ri di na de ren ge zha teng ge jie ge xi bi le zhen nang de sar yang chi jie ge nian lem de le ji ge le xi jia no ba zhe ge guo zhe ge yu le di na le jin de de zhen na ba zu nian geng suo bi de zhe ren jie ru mo ne
1: ma sa ma le yan bi xi ge me
0: Lezen ke tumar nabazu nyanam da guo zhigu xiwi le jinde yana Yibab sanbi donzhib jiw langwi Semakhtam xiwi jinde yana Jindi jitsik zomkan nyamib jatang Jidang zomkan sanbi donzhib liyada

0: pege chung na shine mimangi kagin tenbe chowar changwe zemyong kong tupsi. Pege ma chungwa ta, mikdonle singi pegen zhumze mebi na tumo to chukyur yungu ni mingi lama zangdu sepsi. Gyuro puza mebe pege ni nilu kungzen himba ta. Pege ni cheri dan tunbe pege yingwe shi. Buse towe pege yingwebe tupchugi samlo kyunkyong chede gyunmi chebara palib chir sogwe. Teda nyamdu tadung pege chungwe mengshi tengdu jiso changyum changden yongwara kudi tongwe jawa gyunche mebara yagbur nrubde chiru suyo simbe palib yagbur kwe to. Jizo rinlu lamlu ki keba rengshin gogun ne nguandu chukwebutan. Mima yongzo tumu to chukyur yonggu ti gyachi mima ki nguansum chowe nangdu chala changwe nga nguandu chukwebule. Chukbu gyunor pungbutan uibu chegom nyongwa sheba tabu nangsui tenhe chungdu yugmingye. Mima yongzo tumu to chukyur yongwe mikbe nguanchur chigyu ni tuyun rinbu lugyu gyurim chigimbutan tuyurim rengshin ki mikbe rizhishin ki nrubkwebushikin. Rangge tingi, jizo rinlu ki tome tuirim tu nebata, tatung tuin rinpur negyu himbala, ngancu tuirim lenge we chawa nrub mingi. Wengyan tini tumongi chukyur kumdab, rimshin ngungyur chebe tetu, chawa kanyam minrub sewa ma himbala, ngunsum ki chagenla shigne, nrub tube chawa nrub kengtub chegoybata, kega tzakzik saane, kega chenpur gyurde, mima yongzo tumongto chukyur yongwe, mikbengi chosu, parme dungyo chigu giyubshi. Tene ya, mangcho lamcho ni, tangi sokzi tabuta, zawe lege lamcho yimbi gola, ngudu shubhi na. Chigib suji Xi Jinping gi tena wana shi, mangcho lamcho ni, ngancho tangi sokzi ta, zawe lege lamcho yimbi ta, ngan chui tang ki lang chui ge tup tang tam jing nui ba ten kiong chi bi kim gyu gi nur bu tabu shi. Nguan che tang, da cha, ma wong che ke tu yin shun, ngan chui yin chi ming yi yue che mang cho ki tuan du yin bu tang, yue che mang cho la gyab ten chui wa, mang cho le chung shin, mang cho ki nan chu wa. Tang ki yang tak bin du cho ti, mang cho ki rang to cha chui le kyu wa che che ti, mang cho lam cho ti ki si kiong we cha chui yong ki nan tu la dar chi gu yi yu. Mangcho lamcho kyunkyong chebara ngingbo rin gyurbani dangi toto bar somtuwa mima mangcho la siyacha kin dewa somne kyechi nginliya mangcho la kammi tewa chegwe. Mangcho lan jiti dambu chebani dangi ngowo ta miyu ki chunji yin. Ngancho dangi mima mangcho dan jiti dambu chebali chalong dan gongpe ta dar kye chongsi yinbata. Mangcho la jicho ta mangcho jikzu. Mangcho la gyab din che chebala shi chukdo. Gyekhane gyekhe nesu gyubshi. Dangi chebsi ki gyechen cheshu ni mangcho dan jiji dambu chebati yinshin. Dangi siwaan gyang che ki nyenga cheshu ni mangcho dan ka chewatishi. Mima mangcho la siyacha ki njewan zin tumin te. Dangi chasha ki kienpam ta chugi yu. Te la chebsi ki tose to ne. Mangcho dan jiji dambu chebi gyeche zhengshin ngunzin samu che di tuida nambu kundu mima mangcho da uglam jikyur da lewaan nyamkur jebi langcho gyur mingyeba da. Lujik simjiki mima la siyamde shuwe miyu che mingyenshin mangcho ni bao ngoma yinbi lugyu nguazhu zinglu ki dawa tor mingyeba si. Mangcho lamcho ni nganchui tangi tokta par sumla kyungyong chebi zawe lege lamcho yin. Dangi nguchi lege yang takwe tepsi ni mangcho ki samjar chigdu che di yang takwe guju chakwa ta. Tine lar ya mangcho ki chuedu njito ta che she che di guju di mangcho ki chachu la gyuwa ta cha. Mangcho ki laklin nangtu guju di ri yang takwe yimi nyamshib chebi tisi. Mangcho lamcho su gyuwa ni buzi chobu ta chi zui dunba tsa mayin para laksam namda ki matrup che kubi si. Yang dagwe rikwe shunglu ta lamcho, checho, sichu sum dunshin lakdar chebe gyu di mimangi nechi che di dungyo kebu ta mimangi laklin sartyo ta pege gi rindu le sichu gin ducho tugu changdu don kebu. Mangcho la nedun takcho chebe juishi ta tabgu cui kebu che di tabju gangwe ta guju lakdar gangche ki mimangi dulo 国军呢，全国医院，内部设备和计，盲草来个全日他开出了新竹什么七八趟，当给培训水军体，六在十八趟，特规十八了，送这七八，这两区呢，盲草蓝桥数各县不接个团呢，盲草给两个主片，军团切入东区，当给盲草蓝桥拉达七八了，县不呢，孟西塘温州人了，绝不呢，干年塘，噶这些。 提了眼巴多，西北缺乏规定的，这边西北规定些的，西区区用完了七八趟。我们从土地东区那段塔区七八码些，加州让到用完那段下，塔区七八多呢。芒草跟蓝草提西点前早出呢，边角当几座偏僻的居民民宿，这边七块八趟。当给两个用草给南头，聚集多，让人打过一不些。 他给西北军用为美日新呢，他是加尔达基，宁波多不谈，各都军用为美日新呢，他是加尔达用于人的铁达尔全部要些。中华美日给活动派会，中华以西北军呢，美日啦，切切开发下的，人民给美日乐不起人久远。年头没住个厕所，农票增加卡给增足接不谈，各国军人给温州入送送九十八点呢。 中国人人民币、民生币与车站的，各国军人车站的制造机、门牌弄都弄不通。中国民办的出行盲信，日弄西部托拉，某个军委都安全过去往些。我讲，旁边的让渡配给准备，中华美丽的，可给天边碰到村里几个的，没些呢，也玩了托尿没。这个手机习近平给电脑玩了，中华美丽家打了不起，我们就这个天呢。 中华美丽的二十年送给彭顿六七十元，彭顿六七十元我就吃起。中国民办他给钱长面给，搞完长来提不接的特别节约。我讲太平天国李桂堂设计了六九年，以后他李桂怕了，差不多两边国国长嘛，怕面穷些。孙中山给国际党委加快了设计业。 中国龙岗大厦了，温州这边光美新湾街区南路九七位，在中国制造业团用完的尺寸呢，对人给钱填不起了，就是。我讲中国人民民生币与车站的，各国军人车站的制造给我谈。中国民办的，养安会两万九十多面不是。你若中国陆军来三峡这边了，新北孟州宁波塘快充完就等车站给设计上面。 中华美丽民族村内用的，增加了我国的各国军人了我国级别，陆军联军的永驻歼灭都不了。美丽加尔达用为陆军联军的，台湾讲苦没都不是。中华美丽给彭顿对日这边着了迷，各都去了，加叫也不是。美丽加尔达的温州这边团团，给我东区长美给，特别旁边同我谈，美丽同面村里一样样级别啊。 胸部面被中国迷茫给，明白吹多，感觉能够接不些。天内马克思人路老段段子不谈，美丽加尔达给，跟着差不多苦味，脚面接近给西单的，中国共产党陆军的卡特等这边厕所，中华美丽给西南各都长面娘塔了，三个军委家人睡不些。陆军给秋军人物朗龙都拍不来，解释他，等你接不行多。
1: 陆军的苦心经济，伢们啥样端不起。所以中华民族的加尔达了不起，温州这边陆军跟着敲呢，对了，中国民办的公股难打七不是。到我这边，三姐没叫家庭去了，中国马克思李宁人路给用些。中国温州民呢，马克思李宁人路给村里的团队天天穿呢，中国那段大学这边特别难不得些。
0: 你认不认识？中国制造业、立规照顾他，中国民办的，各国军人的温州团，去年用为珍珠了，我国这边特别照顾。马克思李宁人路，中国所谓立规团，送这七八届去穿呢。中国共产党对他都有认不清。对他来说，中国民办的，每日上阵他，迷茫进驻，给个东角点吧，迷茫提个用啊，这个特别接班了。 电视剧版的剧不谈，中国民嘛，三百多年，兴旺呢，人亡都救不起。中国共产党五年没打过呢。